0: rešim,
1: da ostavim Rime, da te bola rješim.
0: A ti hođa, reci, kaznit će li me Bog?
1: Ako kažem da je mati prvo, pa tek onda on.
0: Ej, hođa, reci,

Ibiza. Viste? Je. Ali ne ona obična, glavna, ona glavna, županijska, ste vi to? Ona će ima...